ba re jimanga tshe red zwai bala e mo khole tlhopa sele sa TKZ e ba re botokolo le bokabelo mreza me ke sa gore le ntjwele le tlang le ofela gore jaanong ke mang ha tshe ne zwai bala to